0: Norge, ass.
1: Nå savner jeg deg, ass, Niklas.
0: Savner deg, og Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, da, jeg husker deg, ja.
1: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
0: Tenker hver dag.
1: Det,
0: nei, gjør ikke det.
1: Sikker?
0: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
1: Ja, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det er tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men vet du, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake.

0: Jonas.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår I Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcasten.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake I august.
1: Hun så flink.
0: Men ikke hun flink,
1: ja. Ja, det det.
3: Energy Morgen.

0: for at Calvin Harris fikk en sønn i sommer? Husker du det?
1: Nei, det husker jeg ikke.
0: Husker du at han...
1: Faen, jeg har glemt å feire bursdagen til sønnen til Calvin Harris.
0: Nei, det var i sommer. Et år i sommer.
1: Ja, nettopp, jeg skjønner.
0: Ja, men husker du at han la ut bildet av morkaka på Instagram?
1: Hva det du sier for noe?
0: Husker du ikke det?
1: Nei, det husker jeg ikke.
0: Det det eneste jeg tenker på når du sier Calvin Harris
1: etter dette. Folk må slutte med det morkakegreiene. Jeg var jobbet med en fyr også som... Jeg satt, og det var helt forferdelig. Altså, jeg satt i et Paris-hjul med en fyr som jeg jobbet med.
0: Ja.
1: Og så plutselig sier jeg sånn, se på dette. Så viser jeg meg bildet på mobil. Morkaka! Til datteren.
0: Ja, til mora da.
1: Ja, til mora til datteren. Ja, det vel delt morkake.
0: Æsj, men
1: altså... Veldig spesielt.
0: Kevin Harris dro det jo lenger da. Nei, han og dama lagde jo sånne der ampuller slutt. Ut av morkaka slutt. Som de skulle spise etterpå. Oh. Da lagde sånn vitaminpiller typ ut av morkaka.
1: Nei, men...
0: Jeg skjønner ikke. Altså, jeg har jo født to barn. Og husker de sa sånn... Vil du se morkaka? Så var jeg sånn...
1: Vil du se morkaka?
0: Ja, der er den. Takk for meg.
1: Men det er jo noe av det, for de som ikke har sett morkake før da, og jeg, dessverre har jeg det, så er, ser det jo bare ut som en svær blodpudding.
0: Ja.
1: Hvorfor liksom? Hvorfor skal man se den?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Hvorfor er dette en utstillingsobjekt? Og så skjønner jeg at man spiser det, fordi det er visst nok veldig næringsrikt.
0: Skjønner du det?
1: Nei, jeg kan forstå ideen. Jeg hadde selvfølgelig aldri funnet på.
0: Nei.
1: Mega ekkelt. Men det er jo veldig mye næring i det, og så er det jo fra dyrenes verden. Dyrene spiser alltid morkaka i.
0: Jeg synes
1: for å holde energien oppe.
0: Kannibalistisk.
1: Det
0: da spiser jeg jo, hvis jeg skulle spist min egen morkake, så spiser jeg jo mitt eget kjøtt og blod.
1: Ikke til forkleinelse for deg som har jafsa i deg morkaka di. Ja, selvfølgelig
0: Kim
1: gjorde
0: hun
1: det.
0: Selvfølgelig. Calvin Harris.
1: Det er ikke en ting Kim Kardashian har gjort som ikke Sofie Elise også har gjort. Men det betyr ikke at det er smart eller bra å gjøre det. Vær så snill, vi kan ikke leve livet våre etter hva Kardashians gjør. Da kommer det til å gå til helvete for oss alle. Ja, og det orker vi ikke. Vi må ha et samfunn som klarer å stå på egne ben, hvor hjulet går rundt og rundt sånn på bussen. Vi kan ikke bli en nasjon av Kardashians. Vær så snill!
0: Jeg synes det er litt spennende. Jeg elsker at Sofie Elise gjør sånne ting. Fordi jeg føler det er jo ingen andre som gjør det.
1: Det er
0: det
1: ikke.
0: Så da har vi noe å snakke om.
1: I wonder why no one else does it.
0: Fordi det er dyrt. Det er sikkert dyrt å lage vitaminpiller av morkaka sitt, tror du det?
1: Vitaminpiller, vitaminpiller. Takk for meg.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morning. Med Niklas

0: Erling Braut Haaland, en av verdens beste fotballspillere, om ikke verdens beste fotballspiller, tjener også helt sinnssykt mye penger. Nå tjener han så mye penger at nå har han begynt å tenke, hva faen skal jeg gjøre med alle penger, tenker jeg.
1: Ja, ja.
0: For nå leser jeg en sak om at Erling Braut Haaland, han har gitt en gave til hjemkommunen der han vokste opp, Time kommune. På Jæren. Gaven kostet 1,3 millioner kroner.
1: Ja.
0: Tidenes dyreste norske bok er det Erling Braut Haaland har kjøpt til sin hjemkommune.
1: Ja, men det ikke helt sånn legendarisk Snorre Trant.
0: Det er en unik utgave av Snorre Sturlasons kongesagar fra 1594, og den eneste boka i privat eie siden da.
1: Dette synes jeg flott. Altså sånn, det høres jo, han, by the way, han tjener ifølge Forbes 1,7 millioner kroner hver dag, så dette er jo ikke en hel dag for han engang.
0: Nei, så synes jeg plutselig bare litt gjerrig.
1: Ja, han tjener nesten 1,8 mil hver dag. Altså, jeg synes at dette er en selvfølge.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Altså, det skal bare mangle, men jeg sitter og tenker sånn, jeg synes jo denne boka her var litt kul og stas, og det er jo høykultur i hjemkommunen, liksom.
0: Ja, ja, ja.
1: Men han kunne jo gjort noe mer, eller?
0: Jeg synes jo det. Nå tenker jeg på de laksefolka oppe i Hitra der.
1: Vissø
0: de? Ja, de har jo bygd en svær sånn flerbrukshall de til kommunen sin.
1: Ja.
0: Sånn må du gjøre, Haaland. Hold du ikke med en bok som skal ligge et monte på kommunehuset?
1: Ja, ellers så ta en han der, hva heter farmen, Petter Pilgaard og...
0: Lotepus.
1: Ja. Man bygger stavkirke rundt denne boka.
0: Ja, det kan du også gjøre.
1: Den kan stå i. Hvor skal denne boka stå, liksom?
0: Gudene vet, man skal gi den til hjemkommunen sin, da. Så kan lokalbefolkningen få tilgang til historien. Gaven viser både generøsitet og sterk tilknytning til røttene på jern.
1: Men det er ikke lov til å bla i den, vet du.
0: Nei, det er selvfølgelig ikke. Da må du i hvert fall ha på en sånn hvite handsker.
1: Ja, ikke sant.
0: Og så litt slitsom. Hvis den skal lånes ut på biblioteket, så er det folk som glemmer å levere den tilbake, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, nei, Trond har fortsatt ikke levert den tilbake. Jeg har sendt purring 4 ganger. Nei, rett ved innrar bibliotekkortet.
1: Altså, jeg tør ikke. Nei, altså, jeg hadde aldri tørt å låne den.
0: Nei, er du gal? Er du gal da? Jeg synes det er flott. Det er et eller annet forsøk på å vise også forståelse av kulturarv og liksom høykultur og sånn.
1: Jeg liker det.
0: Det er bare det at jeg føler ikke høykultur og Erling Braut Haaland går hånd i hånd. Han Nei. Skal gå i silkepysj, han.
1: Silkepysj og Birkenbag.
0: Ja, det er det han skal drive med. Mm. Og så kan du ikke lage en stor statue av deg selv i gull eller noe? Det er...
1: Statue, ja. Og så synes jeg hadde vært fett med sånn Norges feteste fotballbane som het Haalandbane.
0: Der er vi, Haalandstadion.
1: Ja.
0: Det skal du ha.
1: Har ikke det vært fett?
0: Det er det du skal ha, Haaland.
1: I Time kommune, hvor det bor 20 000 mennesker.
0: Ja, jeg måtte google Time kommune.
1: Ja, jeg hadde ikke hørt om det.
0: Nei, så jeg tenkte sånn.
1: Så det gjør han, han setter det på kartet.
0: Om han gjør. Og så tenkte jeg, han har jo sikkert gitt en bok av 1,3, så sitter Time kommune og tenker sånn, faen, vi skulle hatt penger, vi har ikke råd til eldreomsorg og ba. Time kommune, en av de få kommunene i landet som faktisk går bra.
1: Er det sant?
0: Ja, ja, går så suser.
1: Men er det takt å være Haaland?
0: Det er sikkert det. Kanskje han kan skatte hjem til teamet fortsatt, og da går det bra, vet du.
1: Det gjør han ikke, ass.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bolli og Marte Brattberg. Energy.

0: dere uka før Jeffrey Epstein-dokumentene kom. Lurer på om det var tilfeldig.
1: Ja, men altså, nå er det veldig konspiratorisk.
0: Jeg vet det, altså, nå har jeg tinnfoliehatten på, men kom igjen da.
1: Ja, så du tror at de har staget denne gåturen?
0: Ja.
1: Og hva skal
0: for å vise at de er sammen, at de holder sammen, liksom.
1: Og at de har parterapeuter, prøver å fikse det, og at hun er faktisk syk.
0: Ja.
1: Med pustemaskinen.
0: Så utrolig syk som hun er, ikke sant?
1: Ja.
0: Det kommer også bilder av Håkon som forlot Skaugum rett etter det intervjuet, når de hadde sagt sånn, ja, hei, jeg har lyst til å ha Mette på laget igjen. Ja. Ja. Så sa jeg bilen kjørte rett ut av Skaugum så fort det intervjuet var ferdig, da.
1: Åja, så tenker man skal på jobb, da?
0: Ja.
1: Det kan vel hende.
0: Jo da,
1: det
0: kan
1: hende. Fikse. Måtte kan hente noe på posten. Det var jo, siste der, hentefrist i dag.
0: Ja, det var bare litt artig da.
1: Ja.
0: Sånn. Jeg synes det oser PR alt sammen. Nå jobbet det så knallhardt på slottet der.
1: Hvordan vet du hører at de skal gå tur akkurat da?
0: Det var det da.
2: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Båli og Marte Brattberg.

0: Ja, her i rommet.
1: Hei, Lena.
0: Skal jeg ta deg med på et litt tilbakeblikk til Idol?
1: Oi.
0: Vi har fått mange stjerner ut av Idol, Astrid S. Vi har Jorunn Stiansen, Tone Damli, Kurt Nilsen.
1: Det er mange, ja, det, er. Altså, det har vært en talentfabrikk uten like.
0: Absolutt, men visste du at Iselin Guttormsen har vært med på Idol?
1: Iselin
0: Guttormsen, ja.
1: Sexprogramleder Iselin Guttormsen.
0: G-punktet, ja.
1: Ok, jeg visste at hun kunne synge en gang, ja.
0: Ikke jeg heller.
1: Oh, ja.
0: Hun var med i sesong 10, det er vel den siste, hvor Katarina Flatland ledet, er ikke den siste Idol?
1: Pass, aner ikke, men ja. Så det er nylig også?
0: Ja, det er ikke så mange år siden.
1: Ok.
0: Vil du høre hennes audition?
1: Veldig gjerne. We are billions of beautiful hearts. Den kan du synge litt. What about all the broken happy
0: ever after? Oh, ja, okay.
1: Ja. Ja.
0: Det er liksom ikke dårlig og ikke bra.
1: Nei, det er
0: altså, jeg er jo elendig.
1: Det er mye bedre enn oss. Ja, den er grei.
0: Jeg tror hvis jeg hadde sittet ved siden av henne i bilen og var sunget, så tenkte jeg sånn, du synger jo ganske bra.
1: Men er det idolbra da?
0: Ja. Yes, yeah.
1: Men, altså, ok, men gikk hun videre da?
0: Hun gikk videre.
1: Hun gjorde det?
0: Er ikke det
1: Nei, er det sant? Hvor langt kom i stillingen?
0: Nei, jeg vet ikke, jeg tror det bare er det. Det må bare være det.
1: Jeg visste en annen ting. We are billions of beautiful hearts. Hva sier du det? Hun gikk videre, ja. What about all the broken happy
0: ever after? Jeg pleier ikke å skjønne når folk synger surt eller ikke, liksom. Men jeg tenker ikke at dette er dritbra, men det er ikke dårlig, eller?
1: Nei, men det er godt nok for Idol, da.
0: Ja, det sier litt om
1: sesong 10.
0: Landet vi bor i.
1: Nei, men så artig, det var gøy.
0: Vi vant Idol sesong 10.
1: Det er det ingen som vet. Det er ingen som husker det siden sesong 4, tror jeg det var slutt på at folk fikk med seg det. Eller?
0: Øystein Herkedal Heggvik vant.
1: Han, ja. Nettopp, ja. Han har gått sammen med mye med ettertid.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas.

0: Niklas Bårli.
1: Det er meg.
0: Jeg har sett et klipp på sosiale medier som jeg mener er gull.
1: Ok.
0: Har du hørt om Antique Roadshow?
1: Antique Roadshow, ja, så det TV-programmet hvor de reiser rundt med antikke møbler.
0: Ja, det et sånt britisk TV-show, så hvor de bare de reiser rundt, ja, og så kommer folk og bare sånn, du, jeg fant denne klokka,
1: ja, ja, ja.
0: Er den verdt noe, liksom? Sett,
1: ja. Ja.
0: Så kommer det altså en eldre dame på, med en gjenstand som hun har funnet under sin bestefars seng.
1: Ja.
0: Hun kaller det en statue. Hun bare, jeg fant denne statuen under bestefars seng. Hva er det liksom? Er det verdt noe? Statuen er egentlig bare en hånd. Og så er det en hånd som typ gjør sånn, litt som man skal si sånn,
1: så
0: litt,
1: liksom?
0: Litt italiensk. Liksom.
1: Jeg skjønner, nei. Er det sant? Er det kødd? Det er kødd, eller?
0: Nei, det er ikke kødd. Og så setter hun den, det er bare liksom håndledd, litt lenger ned enn håndleddet, og hånda med litt sånn bellissimo. Og så sier han britiske antikkguiden sånn.
2: So not actually from a statue, it's a personal item from the late Victorian period, and we'll leave it at that.
1: Det er ikke en fisting-dildo, liksom?
0: Ja.
1: Hun har tatt med seg farens fistedildo.
0: Bestefars.
1: Bestefars fistedildo?
0: Ja.
1: På Antique Roadshow.
0: Hun er sånn. Jeg har denne statuen her, som jeg fant under bestefars seng. Hva kan denne være verdt?
1: Jeg orker det ikke. Jeg ferdig. Jeg melder meg ut. Takk for meg. Hva var den verdt? Ingenting.
0: Han sier bare, it's a personal item. We'll leave it at that.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bårli og Marte Brattberg.

0: Amadeus Brattberg, god morgen.
1: God morgen, Niklas. Vi har fått en melding på energymorgen.com fra Mikael.
0: Hei, Mikael.
1: Han kommer med dagens fun fact. Og denne her humret jeg, ja. Så vi får se hva du synes, Niklas.
0: Jeg er klar, jeg.
1: Ok, visste dere at giraffen er et av de høyeste blodtrykkene i dyreriket for å få blodet helt opp til hodet?
0: Ja, det er gøy.
1: Og så det her synes jeg var så artig at jeg tenkte at det kanskje ikke stemte, så jeg har dobbeltsjekket da. Og det høye blodtrykket handler ikke bare om å få blodet helt opp til hodet, ikke sant? Men at giraffen må være ekstremt god på å regulere blodtrykket.
0: Oh, ja.
1: Fordi når den bøyer seg ned for å drikke og oppen, ikke sant? Uten å besvime.
0: Altså, giraffen er så dumt dyr. Jeg skjønner ikke hvorfor den har så lang hals. Hvorfor liksom? Hva ved evolusjonen er det som gjorde at giraffen fikk så utrolig lang hals?
1: Den liker å spise de bladene der oppe.
0: Ja, nettopp. Så det bare sikkert? dratt og dratt gjennom mange, mange, mange, mange år.
1: Men den
0: år.
1: Er jo et av de peneste dyrene jeg vet om.
0: Synes du det,
1: ja? Ja.
0: Det er jo, jeg synes det er, det virker som et av de søteste dyrene, for det virker relativt sosiale.
1: Ja.
0: Og så er det glad i å leppe. På mennesker, så de stikker jo den svære, dumme, lange snuta si inn i bilvinduet og sånn, og så løpper de seg til.
1: Jeg tror jeg aldri hørte ordet leppie.
0: Leppie? De,
1: leppie?
0: Ja. Ja. Jeg leppier i meg.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det er et ord som passer giraffen veldig godt. Men dette var en veldig god fun fact, synes jeg.
1: Vet du, jeg vet faktisk en fun fact til om giraffer. Vil du ha det når vi er på?
0: Fond,
1: at de har samme antall nakkevirvler som mennesker. Altså, de har også
0: I den svære nakken?
1: Ja, de har også 7 nakkevirvler.
0: Har vi ikke hatt denne funfakten før du gjør på?

0: Vi må snakke litt om den nye Harry Potter-serien som kommer til HBO. Det har jo vært flere spin-offs fra Harry Potter-universet, men dette Harry Potter remake, ikke en spin-off. Det det samme en gang til.
1: Men Daniel Radcliffe ikke Harry Potter.
0: Daniel Radcliffe ikke Harry Potter, men de har castet folk som helt clean like. Så de ser, altså Dumbledore ser like ut, Harry ser like ut, Ron og Hermione ser like ut, alle ser helt like ut.
1: Ok. Og, så, men det den samme historien?
0: Det stemmer, men en sesong en bok. Så de, I stedet for å liksom kjappe seg gjennom hele boka på en film da, så har de nå en hel sesong til å ta for seg bøkene.
1: Okay.
0: Så nå får du da ganske mye flere detaljer da, ikke sant? Så du som har lest boka, du har sikkert tenkt sånn, hvor alt dette I filmen?
1: Det tenkte jeg ikke, men ja.
0: Det tenkte du ikke det?
1: Lese boka der var 12 da.
0: Ja, nettopp. Ja. For det på en måte argumentet da, for å lage denne serien, at nå kan vi ta oss bedre tid, da, ikke sant?
1: Ikke sant?
0: Og utforske mer av forholdene de imellom, og mer tid på skolen, og mer tid med Quidditch og alt det greiene der da.
1: Bedre grafikk.
0: Bedre grafikk, det ser... Det skal de ha. Jeg så traileren I går, jeg.
1: Ja.
0: Ser helt rått ut. Og okay. Jeg ikke noen Harry Potter-fan, altså. Men det ser fantastisk ut.
1: Jeg lurer på, liksom, synes jeg det gøy nå, eller jeg blitt for gammel, på en måte? Fordi det følte jeg litt, ikke sant? Kjæresten min hadde ikke sett Harry Potter.
0: Nei.
1: Så sa jeg sånn, det går ikke. Så vi så det for et par år siden sammen, alle filmene.
0: Vi har hatt helt lik runde, du og mannen og jeg og Benjamin, for jeg har heller ikke hatt noen Harry Potter-oppvekst.
1: Men så følte jeg da, på de første filmene, så bare følte jeg meg utrolig gammel, fordi nå var de så innmari barn.
0: Ja. Det stemmer.
1: Ikke sant?
0: Og de jo innmari barn, de som har blitt kastet.
1: Ja, ikke sant? De 10-12, liksom.
0: Ja, de veldig, veldig små. Men på den traileren så fikk jeg følelse av at de ikke skal treffe de unge. Det føles ut som de skal treffe oss mer enn det, for det var ganske, det var ikke noe sånn barnete følelse I traileren. Det var føltes ut som en voksen serie.
1: Yes.
0: Ja,
1: ja jeg vet ikke om jeg kommer til å se på dette også.
0: Han som har hatt regi,
1: ja.
0: Dette jo det beste argumentet for å se den. Han som har hatt regi på den serien hadde også regi på Succession.
1: Oh.
0: Ja, da snakker vi, ikke sant? De har hentet inn The Big Guns for å smelle til da. Og det altså 7 sesonger planlagt, og denne sesongen som kommer nå I jula 2026 var egentlig utsatt, skulle egentlig komme mye senere.
1: Ja.
0: Men det går så bra med dette prosjektet at de har gjort...
1: Kjappa seg.
0: Så kommer det snart.
1: Nei, men I alle dager, nå forventningene høye, altså. Det der solgte din så sinnssykt bra.
0: Gjorde jeg det, ja?
1: Gikk så negativt inn I det.
0: Ja, fy faen, hør på meg, da.
1: Ja, men det gjorde det.
0: Men ta så google skuespillerne og se på dem, fordi hvis dere ikke har sett... Jeg var skeptisk, helt til jeg så traileren og så hvor like de var, og hvor bra de var gjennomført, tenkte jeg, ja, jeg tror dette har blitt bra, jeg. Så jeg positiv, jeg også, jeg liker ikke Harry Potter engang. Men det kommer altså julen 2026.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

0: Og da, Marte Blattberg, er vi alle spent på hvem denne nordmannen som tjener så mye penger at du, har tenkt, at du ser helt svimmel ut.
1: Ja, jeg er litt svimmel. Altså, tenk deg dette. Du leder Adidas da.
0: Og gjør det? Ja, er det en nordmann som leder Adidas?
1: Ja, er ikke det rart at vi ikke har hørt om?
0: Det er kjemperart.
1: Har du hørt om Bjørn Guldens?
0: Nei.
1: Nei. Ikke
0: det høres ut som du uttaler feil av Guldens.
1: Ja, jeg er helt enig, men altså, jeg vet ikke hva. Guldens.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Guldens. Guldens.
0: Kanskje?
1: Det er ikke noe tøddel over en her. Anyways, ledet Adidas i 3 år, og åpenbart at Adidas går bra, liksom. Hva kan han tjene da?
0: Nei, hva tjener man hvis man leder Adidas? Helt sinnssykt mye penger. Si han tjener 30 milliarder da.
1: Ja. Ja.
0: Det er mye
1: penger.
0: Jeg hadde
1: etter å tippe av 25. Ja. Mannen? Må sitte litt syn på han da, for han har gått litt ned i lønn faktisk fra i fjor.
0: Ja.
1: Men tjener fortsatt godt da.
0: Ja, hva tjener han da?
1: Han dro inn altså 76 millioner i 2025.
0: I helvete!
1: 76 millioner!
0: For å lede et selskap som du, du har ikke skapt det selv heller. Du er bare ansatt som sjef.
1: Det selger seg selv. Det selger seg selv. Gjør det ikke det?
0: Det skulle man tro.
1: Alle vil jo ha joggesko liksom.
0: Ja, ja. Jeg har par med Adidas. Jeg liksom, vær så god Bjørn.
1: Jeg elsker Adidas forresten.
0: Ja, jo, det er ned du. Æsj.

0: 76
1: Og da har han gått ned i lønn, sier du?
0: Ja, stakkars. Ja, det er klart. Det er en sak. Det er det som er saken. Han har gått litt ned i lønn.
1: Ja, det er en sak, ja.
0: Ja.
1: Det er også spesielt at journalisten sitter på desken og bare sånn, hva skal vi skrive om i dag? Har du fått med deg Bjørn i at de har gått ned i lønna? Stopp pressen! Få det på forsida!
0: Altså, fastlønna er på 42,5 millioner norske kroner, altså. Mens resten er kompensasjon, er fordelt på bonus, aksjer og andre godtgjørelser, da. Ja. Å, herregud, det er så sinnssykt. Altså, det er så svimlende mye penger, og da, fordi jeg synes det er annerledes hvis du liksom, ja, du er en skip, herre da, ja, ja, ja. Så har du bygd det liksom selv og så bare, ok, nå går det jævlig bra. Jeg vet ikke, det er ikke så rart at du tjener 76 millioner.
1: Da har du bygget opp din egen formue på en måte. Ja. Men det å ansette noen andre til å drive et selskap og så betale 76 millioner kroner for å drive selskapet, altså, det er ganske sinnssykt.
0: I 2024 så tjente han 83,2 millioner.
1: Det er klart det.
0: Han er kanskje deppa nå, så hvor det bare er 76.
1: Hva, ikke sant? Og renta skal opp også, vet du. Hva tror du Bjørn har rett til det? Fy fader.
0: Hvordan har han kommet dit?
1: Nei, nå er det tunge dager for Bjørn. Vi må bytte jobb, den er grei.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

Rihanna, Diamonds på Energy. Jeg heter Lotte og håper du har en strålende dag uansett hvor du befinner deg I verden akkurat nå. Kanskje du på ferie og rett og slett bare nyter livet. Eller så du på jobb sånn som meg.

på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.

0: Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva parodi på
1: Nordland? Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i radioappen eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.

vet ikke med deg, men dette var akkurat det jeg trengte nå. En liten dose Ed Sheeran, Camera på Energy. Men vi skal skifte tempo lite grann. Det tross alt Energy vi heter, så da må vi jo servere det. Du skal få Erik Prydz, Call on Me. God tirsdag!

0: huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut.
1: Ja. Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men vet du, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
4: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse.

0: Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer.
0: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.

Desperat får du alltid ha på Energy. Og nå, min venn, så skal du få en god gammel klassiker. Jeg vet egentlig ikke om jeg kan kalle det det, men for meg er det det. For dette er en låt jeg hørte på så ekstremt mye på jenterommet. David Guetta og Sia, Titanium.

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Åja, men ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast i tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi har jo appen, eller?
1: Ja!
0: Er det mye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg tilbake mandag.

Dette er definisjonen på en jovial låt. Mark Amber, Belong Together. Og vi skal fortsette I dette hjørnet. Denne låta absolutt så fengende. Det går på en måte ikke an å sitte stille. Denne rytmen...

Bausa Magnetic og lyden av sommer for min del. Jeg håper du nyter ferien din hvor enn du befinner deg I verden akkurat nå. Jeg kan melde om at her I Oslo så det strålende vær, så jeg lider absolutt ingen nød. Jeg skal sette på musikk som setter litt stemninga. Lost Frequencies og Callum Scott, Where Are You Now?

0: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva tar du på?
1: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. August.
3: Hei, unnskyld.
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis.

0: nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg, og Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg, ja.
0: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det.
1: Tenker hver dag. Nei, jeg gjør ikke det. Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det. Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tuben med 50 pluss. Gi dere.
2: Men vet du, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som vi har laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Rayo-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg tilbake mandag

har jo Call of Duty Black Ops 1 og 2 kommet ut igjen for fullt, og folk spiller som bare rakkeren. Og jeg husker jeg spilte det som en liten guttunge, og da var det en låt jeg hørte på repeat hele tiden. Passer ikke sånn veldig bra til Call of Duty egentlig, men det funket for meg. B.O.B. Hayley Williams, Airplanes.

0: Hei, det er Niklas.
1: Hei, det er Martha.
2: Hei, det er Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Hun ikke hun flink,
1: ja. Ja, det det.
3: Energy Morgen med Niklas.

Jeg ser at jeg må sole ryggen min, ja, fordi jeg var på ferie for en uke siden, og jeg har bare solt fronten, fordi jeg synes det dørgende kjedelig å sole denne ryggen, men det ser kanskje litt dumt ut når jeg skal bade at ryggen min helt hvit, og fronten så brun som det går an å bli. Så jeg håper du har tatt litt smartere valg enn det jeg har gjort denne sommeren her, og brun på hele kroppen.

0: parodi på
1: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i Radio-appen eller der du hører på podcast. Energy Morgen med

0: jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: De

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Å ja, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast i tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi har jo appen, eller?
1: Ja!
0: Er det mye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg også, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg også.
0: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
1: Tenker hver dag.
0: Ikke?
1: Nei, gjør ikke det.
0: Sikre?
1: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
0: Ja, ah, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: på jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg bare brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.

0: må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Hei da, Marte.
1: Hei, det Lotte.
2: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
0: Ja!
2: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
0: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
2: Veldig bra, Lotte.
0: Takk.
2: Vi tilbake i august.
0: Hun så flink.
2: Hun ikke hun flakka.
0: Ja, det det.
3: Energy Morgen med Niklas Bård.

0: Jonas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva parodi på
2: Nicolai? Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har mulighet på flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i radioappen eller der du hører på podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: Vi